0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 14. augusta raidījumā ir publicēts pāvesta vēstījums 112. Pasaules migrantu un bēgļu dienai. Leons 14. Aicina veicināt visu ticīgo liturģisko formāciju. Šodien baznīca godina svēto mocekli Maksimiliānu Kolbi. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Piektdien 14. augustā Vatikāns publicēja pāvesta Leona 14. vēstījumu 112. Pasaules migrantu un bēgļu dienai, kas šogad tiks atzīmēta svētdien 27. septembrī. Tās temats – pat vienu no šiem bērniem.
0: Dokumenta centrālā tēma ir to bērnu likteņi, kuri spiesti pamest savu dzimteni, karu, nabadzības, vardarbības, dabas katastrofu un citu traģēdiju dēļ. Pavests atgādina, ka miljoniem migrantu vidū visneaizsargātākie ir tieši nepilngadīgie. Daudzi no viņiem zaudē tuviniekus, kļūst par cilvēktirdzniecības, vervēšanas bruņotajos konfliktos, seksuālās vardarbības, piespiedu laulību un citu smagu noziegumu upuriem.
1: Aiz katras statistikas slēpjas konkrēts bērns ar unikālu stāstu un dieva doto cieņu. Tieši tāpēc attieksmi pret migrantiem nevar noteikt skaitļi. Pat vienam bērnam, kuram nepieciešama aizsardzība, ir vajadzīga uzmanība un atbildība. Leons 14. Citē Kristus vārdus no Marka evangēlija, kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas uzņem mani.
0: Palīdzība bērniem migrantiem sākas ar piespiedu pārvietošanas celoņu novēršanu, kā arī ar aizsardzības nodrošināšanu gan tranzīta valstīs, gan galamērķos. Svētais Tēvs uzsver, ka bērnu migrantu kliedziens šodien paceļas līdz Dievam, tieši tāpat kā tas, ko dzirdam izceļošanas grāmatā. Redzēt, es redzēju manas tautas apspiestību Ēģiptē, un es dzirdēju viņus brēcam par vagariem, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nācis izglābt viņus. Dievs dzird, un lai atbrīvotu, spēcīgi apelē pie mūsu sirdsapziņas un katru no mums aicina rīkoties, kā viņš to darīja ar Mozu. Mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi, nedz arī pierast pie tik lielām ciešanām, raksta pavests. Līdz ar to viņš atgādina, ka īpaša atbildība gūstas ne tikai uz valsts institūcijām, bet arī uz kristiešu kopienām, kuras aicinātas pārvērst viesmīlību no abstrakta jēdziena pastāvīgā pastorālā praksē.
1: Vēstījumā ir ietverts aicinājums dažādu reliģiju pārstāvjiem sadarboties savā starpā, jo bērnu neaizsargātība nepazīst konfesionālās robežas. Reliģiskās kopienas ir aicinātas radīt vidi, kurā katrs bērns tiek cienīts un tiek atzīta viņa kultūras identitāte, lasām dokumentā. Tas palīdz novērst radikalizācijas draudus no ekstrēmistu grupu puses.
0: Valsts iestādēm pavests atgādina par nepieciešamību pirmajā vietā izvirzīt bērna intereses, palīdzēt panākt ģimeņu apvienošanu un pārvirzīt uzsvaru no vienkāršas migrācijas plūsmu pārvaldības uz pilnīgu un tūlītēju cilvēktiesību aizsardzību.
1: Vēstījuma noslēgumā Svētais Tēvs uztic bērnus, migrantus un bēgļus, vissvētākās jaunās Marijas aizbildniecībai, kura kopā ar svēto Jāzepu un bērnu Jēzu pati iepazina Heroda nežēlību un bēgšanas uz Ēģipti drāmu. Leon 14. Aicina kristiešus kļūt par dzīviem un pārliecinošiem evaņģēlija lieciniekiem.
0: Augusta vidū Mountangelas benediktiešu šabatijā Amerikas Savienotajās valstīs notiek vairāku baznīcas vadītāju un ticīgo laju tikšanās par formāciju liturģijas jomā. Šajā sakarā Leon 14. Nosūtīja vēstuli divišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija prefektam, kurā norāda uz nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktu garīdznieku un laju apmācību.
1: Sekojot pāvesta Franciska 2022. Gadā izdotās apostoliskās vēstules par Dieva tautas liturģisko formāciju Desiderio Desideravi norādēm, divišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija plenāra sēdē notika diskusijas, lai apzinātu liturgiskās formācijas iespējas garīdzniekiem un lajiem. Lasām svētā krēsla preses dienas izdotajā paziņojumā. Plenāra sēde notika 2024. Gadā no 6. Līdz 9. Februārim.
0: Paziņojuma turpinājumā Vatikāns informē, ka vēloties turpināt šāda veida diskusijas un pārdomas, dikastērijs rīko tikšanos arī tagad no 14. Līdz 19. Augustam. Tā notiek Oregonā Mountangelas benediktiešu šabatijā. Vairāki kardināli, bīskapi un ticīgie laji ar dažādu pieredzi un no dažādām ekleziālajām vidēm tika aicināti uz kopīgām pārdomām, lai nospraustu kopīgus, konkrētus un praktiskus priekšlikumus.
1: Klostera kā tikšanās vietas izvēle ir apliecinājums nodomam vest sarunas lūkšanu gaisotnē, ļaujot sevi veidot liturģijai. Tā nav zinātniska konference, bet gan garīgas izvērtēšanas laiks par liturģiskās formācijas tēmu, lai turpinātu Sacrosanctum Concilium iezīmēto ceļu.
0: Šajā sakarā pavists nosūtīja vēstuli divišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija prefektam kardinālam Artūram Rošam. Tajā svētais tēvs līdztekus vēlējumam veikt auglīgu darbu piedāvā dalībniekiem dažus ieteikumus tikšanās mērķa sasniegšanai.
1: Leon 14. Atzīst, ka Dieva tautas izglītošana liturģijas laukā ir svarīga tēma. Viņš atgādina, ka pāvests Francisks savā apostoliskajā vēstulē Desiderio Desideravi, kurā aprakstīts liturģijas teoloģiskā un garīgā dziļuma skaistums, uzsvēra nepieciešamību veikt rūpīgu un nepārtrauktu gan garīdznieku, gan laju izglītošanu, lai atdzīvinātu visas universālās baznīcas liturģisko dzīvi. Pēc tam viņš mums atgādināja, ka šāda veida formācija nav specializācija, kas domāta dažiem ekspertiem, bet visas Dieva tautas iekšējā nostāja.
0: Tāpēc es vēlos jūs mudināt meklēt konkrētus liturģiskās formācijas ceļus visos Kristus miesas līmeņos. Raksta Leon 14. Viņš piebilst, ka tajā pašā laikā mēs nedrīkstam neizvirzīt par prioritāti to audzināšanu, kuri ordinācijas sakramenta spēkā ir aicināti būt par mistagogiem, proti ņemt pie rokas un pavadīt ticīgos svēto noslēpumu iepazīšanā.
1: Pirmās konkrētās liturģiskās formācijas iespējas izpaužas tanī, ka mēs regulāri katru svētdienu pulcējamies kopā, lai svinētu Euharistiju, turpina pāvests vēstulē kardinālam Artūram Rošam. Šīs svinības sakņojas liturģiskā gada ikgadējā ritmā, kura centrā ir lieldienu noslēpums. Tāpēc ir būtiski, lai tās būtu arī dziļi audzinošas, veicinot arvien dziļāku ars celebrandi izpratni, ko pauš ne tikai tas, kurš svin liturģiju, bet arī visa sapulce. Tādējādi pateicoties atbilstošai formācijai un dievbīgam kultam, katoļticīgie tiks veidoti liturģijai un arī caur liturģiju. Vēstules turpinājumā Leon 14. uzsver.
0: Turklāt, lai veicinātu svēto noslēpumu cieņpilnu svinēšanu, mums ir jāuzsver nepieciešamība būt uzticīgiem apstiprinātajiem tekstiem un norādījumiem. Savās nesenajās katehēzēs par konstitūciju, par svēto liturģiju, sakrosanktum koncilium, es vērsu uzmanību uz cieņu, kādā jāizrāda visiem tiem, kas aicināti sagatavot dievišķo noslēpumu svinēšanu, un jo īpaši priesteriem, pret pavesta svētā Pāvila VI un pavesta svētā Jāņa Pāvila II izdotajiem ritiem. Ir būtiski, lai šī cieņa izrietētu no iekšējas gatavības un uzticēšanās Dievam stājas, esot pazemīgiem viņa diženuma priekšā un patiesi uzticīgiem baznīcas vienotībai.
1: Vēstules noslēgumā pāvests norāda, ka uztic sanāksmes dalībnieku lēmumus Marijai, kurai ir gudrības sēdeklis, un no sirds dot savu apustulisko svētību kā gudrības un miera kunga atķīlu.
2: Vienu dienu pirms Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem baznīca liturģiskajā kalendārā piemin svēto Maksimiliānu Kolbi, un tā nav nejaušība. Pilnīgi pamatoti Maksimiliānu Kolbi varam minēt pie pagājušā 20. Gadsimta lielajiem Dievmātes godinātājiem, ne tikai viņa marioloģijas doktrīnas dēļ, bet varbūt galvenokārt tieši tādēļ, ka viņš šo doktrīnu īstenoja savā dzīvē, līdzīgi Marijai sakot fiat Dieva gribai arī krusta pakājē. Runājot par tēvu Kolbi, daudzi piemin viņa dzīves neparasto pievilcību, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Kur slēpjas šī pievilcība?
0: Visi būsim dzirdējuši par viņa varonīgo soli, ko iespējams izprast vienīgi Kristus gaismā. Aušvicas nometnē priesteris un franciskāņu mūks Kolbe atdot savu dzīvību kāda ģimenes tēva vietā. Taču viņa dzīves starojums neaprobežojas ar šo patiesi ārkārtējo pašaizliedzīgas mīlestības izpausmi, kas nepārprotami liek domāt par paša Kristus upuri. Cilvēki, kas bija notiekošā aculiecinieki, atzīmēja, ka šis solis nebija pārgalvīga vai neprātīga līdzcietība, bet gan pazīstot tēvu Kolbi, būtu jābrīnās, ja viņš nebūtu tā rīkojies.
2: Lasot Maksimiliāna Kolbes biogrāfiju, nāk prātā kādas dziesmas vārdi, kas savā dzīvē ir atradis Jēzu, tas nespēja vairs dzīvot tikai sev. Patiesībā visa viņa dzīve no jauna apliecina gan personas, gan ģimenes, gan sabiedrības vissvētāko vērtību nozīmi. Un tas notika brīdī, kad likās, ka šādas vērtības jau pilnīgi iznīcinātas. Bet svētais Jānis Pāvils II uzsver, ka ar savu dzīvības ziedošanu Maksimiliāns Kolbe panāca uzvaru, pateicoties mīlestībai un ticībai vietā, kas bija radīta tieši šo vērtību iznīcināšanai, vietā, kas bija vērsta pret Dievu un pret cilvēku.
0: Šodien uz Aušvicas koncentrācijas nometnes durvīm, aiz kurām Maksimiliāns Kolbe piepildīja savu upuri, ir redzama maza bronzas piemiņas plāksne ar uzrakstu Homo homini – cilvēks cilvēkam, kā mūslaiku cilvēka vēstījums mūsdienu paaudzēm. Un neparasti zīmīgi šodienas konfliktu kontekstā izskan viņa teiktie vārdi: naids nav radošs spēks,
2: tikai mīlestība ir radoša. Gara stiprums un mīloša griba varbūt ir tas, kas nedaudzos vārdos var raksturot tēvu Kolbi. Taču šim raksturojumam kaut kas būtiski pietrūktu, ja netiktu izcelta priekšplānā bezvainīgās vieta Maksimiliāna Kolbes dzīvē. Viņa sirds skaidrība un tik nesautīgā mīlestība nenoliedzami daudz iegūsi no dziļi personiskās saiknes ar bezvainīgo.
0: Kā viņš mīlēja uzsvērt cilvēka mīlestību, nepieciešams apskaidrot un pacelt, lai tā atgrieztos pie Dieva, un tā tiek šķistīta caur Marijas mīlestību, kas ir vispilnīgākā no mīlestības izteiksmēm, kāda no radības spēja pacelties uz Dievu, jo viņas griba nekad nav bijusi atšķirta no Dieva gribas, pat ne uz mirkli. Tevs Kolbe mācās no Marijas bezvainīgās mīlestības un novēl to visiem. Mums jāmācās mīlēt Jēzu, viņš sacīja. Mums jācenšas sasniegt pakāpi, kurā mūsu mīlestība uz Jēzu būtu it kā Dievmātes mīlestība uz viņu. Tā ir mīlestības virsotne, pēc kuras mums jātiecas. Protams, Maksimiliāns Kolbe zina, ka visas mīlestības galamērķis ir Dievs, taču viņš izjūt, ka mīlot Dievmāti un ejot šajā mīlestībā pie Jēzus un no Jēzus uz Tēvu, nav nekas cits kā vienas ķēdes locekļi, kas viens ar otru savienoti.
2: Lai darītu savu domu tālaināku un vieglāk uztvaramu, viņš izmanto arī šo līdzību. Karalis nav ārpus pils, bet gan tās iekšienē. Karalis ir Kristus, pils Marija, un pils iekšiene ir Marijas sirds. Tāpēc Marijā es mīlu Dievu ar mīlestību, kas mani identificē ar Jēzu. Caur Mariju pie Jēzus, jo vienīgi caur Mariju Jēzus tiek veidots mūsos, bet arī caur Jēzu pie Marijas, jo vienīgi Jēzu un vienībā ar viņu varam mīlēt Mariju pilnīgi.
0: Un noslēdzot šo savu domu, kas nav tikai doma, bet vienlaikus arī viņa pieredze, Maksimiliāns Kolbe sacīja, tas, kurš sevi atdevis bezvainīgajai, nekad nebūs pazudis. Jo vairāk viņš tai pieder, jo vairāk viņš pieder Jēzum un debesu tēvam. Un jo vairāk viņš pieder Jēzum, jo vairāk pieder arī Marijai. Lai šodien vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos ar Maksimiliāna Kolbes aizbildniecību uzlūkojam Mariju Dieva plānā, žēlastības pilnā, gudrības sēdeklis, nebeidzamā padomdevēja, izvēlētā Kristus māte, Marija ir tā, caur kuru cilvēki sasniedz Jēzu. Un caur kuru Jēzus ir sasniedzis cilvēkus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Pēcpusdienā augusta raidījumu veltīsim šīs dienas svētkiem, kuros baznīca svin Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas notikumu. Ielūkosimies pāvesta celebrētajā svētajā misē Castel Gandolfo Graudzes baznīcā un māsas Emanuelas sagatavotajā apskatā par Dievmātes svētku vēsturi. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Augustā vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkos pāvests Leon 14. Celebrēja svēto misi Castel Gandolfo svētā Toma no Villanovas draudzes baznīcā. Viņš uzsvēra, ka šo svētku nozīme mums atklājas tur, kur valda patiesa mīlestība.
0: Tieši šogad aprit 400 gadi, kopš Castel Gandolfo vēsture saistās ar pāvestiem. Viņa tur ir klātesoši no pāvesta Urbāna 8. Laikiem 1626. Gadā. Šogad aprit arī 100 gadi kopš pastorālo kalpojumu minētajā draudzē veic Saleziāņi, kurus 1926. Gadā paaicināja pāvests Pijs 11. Svēto misi kopā ar Leonu 14. Celebrēja Albano diecēzes bīskaps Vincenzo Viva. Draudzes pravests priesteris Tadeuš Rozmus un citi. Homilijā pāvests uzsvēra, ka šo Dievmātes uzņemšanas debesīs svētku patiesā nozīme un patiesais skaistums mums atklājas visur, kur valda mīlestība. Piemēram, tēva un mātes acīs, kuri atgriežas mājās pēc garas dienas, ir noguruši, bet laimīgi būt kopā ar saviem bērniem. Vecvecākos, kuri rūpējas par mazbērniem, jauniešos, kas iet pret traumi, un visos, kuri kaut nedaudz tuvina zemi debesīm.
1: Dārgie brāļi un māsas, iesāka pāvests, ar lielu prieku es šogad atkal kopā ar jums svinu vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkus. Baznīcas maģistērijas mums māca, ka Marija, pabeigusi savas zemes dzīves gaitas, ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesu godībā un norāda mums šajā noslēpumā uz žēlastības, ko Dievs viņai dāvāja viņas bezvainīgajā ieņemšanā pilnības piepildījumu. Šī iemesla dēļ daudzos mākslas darbos viņa tiek attēlota kā skaista jauna sieviete, kura savas zemes dzīves noslēgumā miesīgi paceļas no zemes uz debesīm. Šos darbus iedvesmoja aina, kas aprakstīta Atklāsmes grāmatas fragmentā, ko dzirdējām pirmajā lasījumā. Saulē tērpta sieviete un mēnesis zem viņas kājām, apliecinot, ka Marijas sirdī satiekas debesis un zeme, laiks un mūžība.
0: No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka šis tēls kontrastē ar mūsu pieredzi par to, kas ar mums notiek gadu gaitā, turpināja pāvests. Kļūstot vecākiem, mūsu ķermenis kļūst nevis elastīgāks, bet smagāks. Mūsu āda nekļūst jaunāka, bet liecina par novecošanos. Mūsu mati neiegūst krāsu un spīdumu, bet kļūst sirmi un pēc tam balti. Tātad, kas mums ir kopīgs ar skaisto jauno sievieti, kas attēlota mūsu baznīcu altārgleznās?
1: Lai to saprastu, mums ir jāapvieno šīs divas pieminētās zīmes. Dievmātes neiznīcīgais ķermenis un viņas bezvainīgā sirds. Jo tieši dvēseles šķīstība Marijā, tāpat kā mūsos, ar Dieva žēlastību apgaismo un pārveido visu cilvēku, vedot viņu uz debesu godību.
0: Marijas pagodināšana ar miesu un dvēseli māca mums, ka mūsu patiesais skaistums slēpjas nevis vecumā pazīmju slēpšanā, bet gan tādas mīlestības zīmju atklāšanā, kas nekad nebeidzas un pat tiek iespiesta mūsu miesā, uzsvēra Leons 14.
1: Paturot to prātā, mēs tiekam aicināti pārskatīt daudzus estētiskos standartus, kam pēc būtības ir hedoniskas un patēriņa raksturs un ko mums uzspiež pasaule, teica pāvests. Šie standarti draud mūs iesprostot smagos rāmjos, liekot tērēt dārgu enerģiju tam, kas patiesībā nav svarīgs un neturpinās mūžīgi. Ikdienā mēs satiekam cilvēkus, kuru sejas ir gadu un ciešanu izvagotas, tomēr viņi spēj ap sevi izstarot gaišumu, labestību un mieru. Tāpat mēs varam redzēt arī tos, kuri no ārpuses izskatās varbūt pievilcīgi, bet īstenībā ir cietsirdīgi un augsti. Ir viegli saskatīt, kur mīt patiesais skaistums un kur no otras puses joprojām ir nepieciešama atgriešanās, piedošana un dziedināšana.
0: Ja mēs patiesi vēlamies atklāt un kopt dievišķo skaistumu, kas mūs ieskauj un kam tikām radīti, kā arī dalīties tajā ar apkārtējiem, mums jāmācās to saskatīt gan sirmgalvja grumbainajā, gan bērna maigajā sejā, gan pieaugušā cilvēka nosvērtībā, gan jaunieša dzīvīgumā, gan svētku krāšņumā, gan ikdienas pūliņos un darbā. Mums jāieklausās unikālajos mīlestības stāstos, ko stāsta katra no šīm realitātēm, saskatotajos nelielas debesu atblāzmas.
1: Mīlestība ir cilvēka visskaistākā rota. Mīlestība mūs pārveido, izmaina, padara diženus un paceļ, tā mūs dara vieglus, brīvus un tuvina Dievam arī dzīves kāpumos un kritumos.
0: Pārdomājot jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs noslēpumu, svētais Pāvils VI teica, ka, lai saprastu tā nozīmi, mums ir jāpārveido jēdzieni, ko izmantojam laicīgajā valodā, vispārākajā un absolūtajā pakāpē, lai iztēlotos mūžīgo mazā mērogā. Runājot par bezgalīgā un galīgā tikšanos Dievmātē, pavists Francisks rakstīja: Marija spēja pārvērst lopu kūti par maivietu Jēzum ar nabadzīgām autiņgrānām un mīlestības pārpilnību.
1: Brīnums, ko Marija Nāceretes jaunava piedzīvoja savā bezvainīgajā sirdī un kas viņu aizveda līdz debesu godībai, ir galējību saskarsmes punkts, kā viņa pati apliecina iedvesmotajos magnifikat vārdos, ko dzirdējām evangēlijā, teica pāvests. Šajā dziesmā, caur savas ticības pazemīgajiem izteicieniem, Dievmāte mums vienkāršos vārdos runā par diženajiem noslēpumiem, ko viņa piedzīvoja, piemēram par to, ka Dievs viņa kļuva par cilvēku, lai glābtu cilvēci, un mūžīgais atklājās laikā, lai no jauna atvērtu mums ceļu uz mūžību. Vienlaikus savā pazemīgās kalpones stāvoklī, kā teica svātais Pāvils VI, Marija mums atklāja to niecīgo dimensiju, kurā arī mēs varam satikt kungu.
0: Mums nav jāmeklē tālu, lai saskatītu šī noslēpuma, ko mēs svinam diženumu. Mēs to varam atklāt visur, kur valda patiesa mīlestība, skaidroja Leons 14. piemēram, tēva un mātes acīs, kuri atgriežas mājās pēc garas dienas noguruši, bet laimīgi būt kopā ar saviem bērniem, vectēvu un vecmāmiņu sejās, kuri neskatoties uz smago gadu nastu, piepildās ar negaidītu enerģiju, rūpējoties par saviem mazbērniem. To jauniešu apņēmībā, kuri cenšas augt tikumībā un dzīvot godīgi, būdami gatavi iet pret straumi un nedarīt to, ko dara visi. Visbeidzot, tik daudzu vīriešu un sīviešu ikdienas darbā, kuri ar ticību un sevis atdevi palīdz ienest nedaudz debesu uz zemes un tuvināt zemi debesīm. Pēc tam pāvests sacīja.
2: Carissimi, il volto bellissimo della Assunta è unico.
1: Dārgie draugi, debesīs uzņemtās Dievmātes skaistā seja ir unikāla. Tā pārsniec jebkuru iespējamo attēlojumu, tomēr vienlaikus mums ir pazīstama. Pat šajā brīdī mēs varam redzēt viņas seju cilvēkos, kas mums ir blakus, piemēram, brāļos un māsās, ar kuriem ticībā dalāmies savas dzīves ikdienas upurī. Tāpēc ticīgo kopiena saskata sevi Atklāsmes grāmatas sievietē un Vatikāna otrais koncils apraksta Mariju kā baznīcas attēlu un sākumu, kā drošas cerības un mierinājuma zīmi. Viņas svētajā cilvēciskumā ar Dieva žēlastību mēs redzam arī savu cilvēciskumu. Tāpēc arī mēs esam aicināti dzīvot tajā pašā žēlastības pilnajā dzīvē, kādu dzīvoja viņa un dalīties viņas godībā.
2: Ja condividere la sua stessa gloria.
0: Runājot par Kristus augšām celšanos, svētais Augustīns mudināja sava laika kristiešus padarīt to par savas dzīves kompasu un fokusa punktu. Viņš teica, Kristus piecēlās no miroņiem, lai viņš vairs nekad nemirtu. Mainiet kursu, sekojiet gaismai. Sāciet celties no tās pašas vietas, no kuras piecēlās viņš.
1: Pieņemsim viņa aicinājumu, homīlijas noslēgumā mudināja pāvests. Sekosim augšām celtā kunga gaismai nepieciešamības gadījumā, mainot virzienu. Darīsim to, jo īpaši šodien raugoties uz Mariju, kuru Dievs ir kronējis ar mūžīgās slavas kroni, miesā un dvēselē, un kuru viņš mums ir devis kā māti, ceļvedi, pavadoni mūsu ceļojumā un aizstāvi ceļā uz debesīm.
3: Emausas vakarā šodien īsi par Dievmātes debesīs uzņemšanas svētku vēsturi un nozīmi. Pirmajos gadsimtos pēc Kristus pirmās liturģiskās Marijas piemiņas dienas sāka svinēt jau 4. Gadsimta beigās. Jeruzalemē šādi svētki tika atzīmēti 15. Augustā, Konstantinopolē un Sīrijā 26. Decembrī, savukārt Ēģiptes kristieši to svinēja 16. Janvārī. Šie svētki bija saistīti ar Marijas dievišķo mātišķību. Tajos tika lasīts pravieša Isaija pravietojums par Jaunavu un Emanuēlu, Pāvila mācība par Dieva dēlu, kas dzimis no sievietes, kā arī evaņģēlijs par Kristus dzimšanu. Ap 450. Gadu Jeruzalemē netālu no Ģetzemanes tika uzcelta Marijas kapa bazilika, lai pieminētu viņas apbedījuma vietu, ko vietējā tradīcija bija godinājusi jau kopš pirmajiem gadsimtiem. Tā Marijas mātišķības piemiņa pamazām pārtapa Dieva dzemdētājas aizmigšanas svinēšanā. Šie svētki drīz izplatījās visā Austrumu baznīcā un kļuva ļoti populāri, jo 6. Gadsimta beigās imperators Maurīcijs tos ieviesa visā Bizantijas impērijā un noteica to svinēšanas datumu – 15. Augustu. Svētku izplatību veicināja arī jau 4. Gadsimta apokrifu stāsti par Marijas nāvi un uzņemšanu debesīs. Romas baznīcā šie svētki nonāca ap 650. Gadu. Interesanti, ka jau samērā drīz austrumu un rietumu baznīcas liturģiskie akcenti atšķīrās. Bizantiskajā tradīcijā šie svētki tika un tiek saukti par Marijas aizmigšanu, tādējādi vairāk uzsvarot viņas aiziešanu no šīs pasaules. Latīniskajā tradīcijā savukārt tiek uzsvērta Marijai piešķirtā privilēģija. Viņas jaunavīgais ķermenis, dieva maivieta, nepiedzīvoja trūdēšanu, bet tika pārveidots un pagodināts debesu godībā. Tādēļ šie svētki tiek saukti par vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu. Līdz pat mūsdienām nav vienprātības par to, vai Marija piedzīvoja miesīgu nāvi un pēc tam tika augšām celta, kā to māca austrumu baznīcas tradīcija, vai arī nāvi nepiedzīvojot tika pārveidota un uzņemta debesīs. Svētku dienas svētās mises sākuma lūkšana izsaka vēlējumu, lai ticīgie, sekojot jaunavas Marijas piemēram, kļūtu cienīgi saņemt to pašu atalgojumu, kas tika piešķirts viņai. Pirmais lasījums no atklāsmes grāmatas runā par paaugstināto sievieti, kura dzemdē Mesiju un kuru vajā pūķis, kas simbolizē ļaunumu. Debesīs atvērās Dieva templis un viņa templī parādījās viņa derības šķirsts, un debesīs parādījās liela zīme, saulē tērpta sieviete, mēnesis zem viņas kājām un uz viņas galvas 12 zvaigžņu vainags. Baznīcas liturģijā kopš vissanākajiem laikiem šis lasījums tiek saistīts ar Marijas paaugstināšanu un viņas līdzdalību pestīšanas vēsturē. Apustulis Pāvils 2. Lasījumā skaidro, ka Kristus ir jaunais Ādams, kura uzvarā pār nāvi piedalās visi, kuri pieder viņam. Kā visi mirst Ādamā, tā visi tiks darīti dzīvi Kristu. Evaņģēlija fragments stāsta par Marijas apmeklējumu pie Elizabetes. Jaunās derības šķirsts, kurā mājo Dievs, pasludina viņa lielos darbus. Mana dvēsele augsti slavē kungu, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā. Svētkiem veltītā prefācija īsi un kodolīgi izskaidro šo svētku nozīmi. Šodien debesīs ir uzņemta jaunava Marija, Dieva dzemdētāja, visas baznīcas mūžīgās godības sākums un attēls, bet zemes svētceļniekiem drošas cerības un mierinājuma zvaigzne. Šajā dienā svētītie zāļu pušķi atgādina ne tikai skaisto nostāstu, ka apustuļiem atverot Marijas kapu, viņa neatrada tajā viņas miesas, bet vienīgi smaržīgus ziedus. Vispirms tie mums māca, ka Dievā cīs tieši vienkāršība un pazemība ir viscildenākās un viņam vismīļākās īpašības.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Pēcpusdienā augusta raidījumu veltīsim šīs dienas svētkiem, kuros baznīca svin Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas notikumu. Ielūkosimies pāvesta celebrētajā svētajā misē Castel Gandolfo Graudzes baznīcā un māsas Emanuelas sagatavotajā apskatā par Dievmātes svētku vēsturi. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Augustā Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkos pāvests Leon 14. Celebrēja svēto misi Castel Gandolfo svētā Toma no Villanovas draudzes baznīcā. Viņš uzsvēra, ka šo svētku nozīme mums atklājas tur, kur valda patiesa mīlestība.
0: Tieši šogad aprit 400 gadi, kopš Castel Gandolfo vēsture saistās ar pāvestiem. Viņa tur ir klātesoši no pāvesta Urbāna 8. Laikiem 1626. Gadā. Šogad aprit arī 100 gadi kopš pastorālo kalpojumu minētajā draudzē veic Saleziāņi, kurus 1926. Gadā paaicināja pāvests Pijs 11. Svēto misi kopā ar Leonu 14. Celebrēja Albano diecēzes bīskaps Vincenzo Viva. Draudzes pravests priesteris Tadeuš Rozmus un citi. Homilijā pāvests uzsvēra, ka šo Dievmātes uzņemšanas debesīs svētku patiesā nozīme un patiesais skaistums mums atklājas visur, kur valda mīlestība. Piemēram, tēva un mātes acīs, kuri atgriežas mājās pēc garas dienas, ir noguruši, bet laimīgi būt kopā ar saviem bērniem. Vecvecākos, kuri rūpējas par mazbērniem, jauniešos, kas iet pret traumi, un visos, kuri kaut nedaudz tuvina zemi debesīm.
1: Dārgie brāļi un māsas, iesāka pāvests, ar lielu prieku es šogad atkal kopā ar jums svinu Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkus. Baznīcas maģistērijas mums māca, ka Marija, pabeigusi savas zemes dzīves gaitas, ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesu godībā un norāda mums šajā noslēpumā uz žēlastības, ko Dievs viņai dāvāja viņas bezvainīgajā ieņemšanā pilnības piepildījumu. Šī iemesla dēļ daudzos mākslas darbos viņa tiek attēlota kā skaista jauna sieviete, kura savas zemes dzīves noslēgumā miesīgi paceļas no zemes uz debesīm. Šos darbus iedvesmoja aina, kas aprakstīta Atklāsmes grāmatas fragmentā, ko dzirdējām pirmajā lasījumā. Saulē tērpta sieviete un mēnesis zem viņas kājām, apliecinot, ka Marijas sirdī satiekas debesis un zeme, laiks un mūžība.
0: No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka šis tēls kontrastē ar mūsu pieredzi par to, kas ar mums notiek gadu gaitā, turpināja pāvests. Kļūstot vecākiem, mūsu ķermenis kļūst nevis elastīgāks, bet smagāks. Mūsu āda nekļūst jaunāka, bet liecina par novecošanos. Mūsu mati neiegūst krāsu un spīdumu, bet kļūst sirmi un pēc tam balti. Tātad, kas mums ir kopīgs ar skaisto jauno sievieti, kas attēlota mūsu baznīcu altāra gleznās?
1: Lai to saprastu, mums ir jāapvieno šīs divas pieminētās zīmes. Dievmātes neiznīcīgais ķermenis un viņas bezvainīgā sirds. Jo tieši dvēseles šķīstība Marijā, tāpat kā mūsos, ar Dieva žēlastību apgaismo un pārveido visu cilvēku, vedot viņu uz debesu godību.
0: Marijas pagodināšana ar miesu un dvēseli māca mums, ka mūsu patiesais skaistums slēpjas nevis vecumā pazīmju slēpšanā, bet gan tādas mīlestības zīmju atklāšanā, kas nekad nebeidzas un pat tiek iespiesta mūsu miesā, uzsvēra Leons 14.
1: Paturot to prātā, mēs tiekam aicināti pārskatīt daudzus estētiskos standartus, kam pēc būtības ir hedoniskas un patēriņa raksturs un ko mums uzspiež pasaule, teica pāvests. Šie standarti draud mūs iesprostot smagos rāmjos, liekot tērēt dārgu enerģiju tam, kas patiesībā nav svarīgs un neturpinās mūžīgi. Ikdienā mēs satiekam cilvēkus, kuru sejas ir gadu un ciešanu izvagotas, tomēr viņi spēj ap sevi izstarot gaišumu, labestību un mieru. Tāpat mēs varam redzēt arī tos, kuri no ārpuses izskatās varbūt pievilcīgi, bet īstenībā ir cietsirdīgi un augsti. Ir viegli saskatīt, kur mīt patiesais skaistums un kur no otras puses joprojām ir nepieciešama atgriešanās, piedošana un dziedināšana.
0: Ja mēs patiesi vēlamies atklāt un kopt dievišķo skaistumu, kas mūs ieskauj un kam tikām radīti, kā arī dalīties tajā ar apkārtējiem, mums jāmācās to saskatīt gan sirmgalvja grumbainajā, gan bērna maigajā sejā, gan pieaugušā cilvēka nosvērtībā, gan jaunieša dzīvīgumā, gan svētku krāšņumā, gan ikdienas pūliņos un darbā. Mums jāieklausās unikālajos mīlestības stāstos, ko stāsta katra no šīm realitātēm, saskatotajos nelielas debesu atblāzmas.
1: Mīlestība ir cilvēka visskaistākā rota. Mīlestība mūs pārveido, izmaina, padara diženus un paceļ, tā mūs dara vieglus, brīvus un tuvina Dievam arī dzīves kāpumos un kritumos.
0: Pārdomājot jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs noslēpumu, svētais Pāvils VI teica, ka, lai saprastu tā nozīmi, mums ir jāpārveido jēdzieni, ko izmantojam laicīgajā valodā, vispārākajā un absolūtajā pakāpē, lai iztēlotos mūžīgo mazā mērogā. Runājot par bezgalīgā un galīgā tikšanos Dievmātē, pavists Francisks rakstīja: Marija spēja pārvērst lopu kūti par maivietu Jēzum ar nabadzīgām autiņgrānām un mīlestības pārpilnību.
1: Brīnums, ko Marija Nāceretes jaunava piedzīvoja savā bezvainīgajā sirdī un kas viņu aizveda līdz debesu godībai, ir galējību saskarsmes punkts, kā viņa pati apliecina iedvesmotajos magnifikat vārdos, ko dzirdējām evangēlijā, teica pāvests. Šajā dziesmā, caur savas ticības pazemīgajiem izteicieniem, Dievmāte mums vienkāršos vārdos runā par diženajiem noslēpumiem, ko viņa piedzīvoja, piemēram par to, ka Dievs viņa akļuva par cilvēku, lai glābtu cilvēci un mūžīgais atklājās laikā, lai no jauna atvērtu mums ceļu uz mūžību. Vienlaikus savā pazemīgās kalpones stāvoklī, kā teica svātais Pāvils VI, Marija mums atklāja to niecīgo dimensiju, kurā arī mēs varam satikt kungu.
0: Mums nav jāmeklē tālu, lai saskatītu šī noslēpuma, ko mēs svinam diženumu. Mēs to varam atklāt visur, kur valda patiesa mīlestība, skaidroja Leons 14. Piemēram, tēva un mātes acīs, kuri atgriežas mājās, pēc garas dienas noguruši, bet laimīgi būt kopā ar saviem bērniem. Vectēvu un vecmāmiņu sejās, kuri neskatoties uz smago gadu nastu, piepildās ar negaidītu enerģiju, rūpējoties par saviem mazbērniem. To jauniešu apņēmībā, kuri cenšas augt tikumībā un dzīvot godīgi, būdami gatavi iet pret straumi un nedarīt to, ko dara visi. Visbeidzot, tik daudzu vīriešu un sīviešu ikdienas darbā, kuri ar ticību un sevis atdevi palīdz ienest nedaudz debesu uz zemes un tuvināt zemi debesīm. Pēc tam pavests sacīja.
2: Carissimi, il volto bellissimo dell'Assunta è unico.
1: Dārgie draugi, debesīs uzņemtās Dievmātes skaistā seja ir unikāla. Tā pārsniec jebkuru iespējamo attēlojumu, tomēr vienlaikus mums ir pazīstama. Pat šajā brīdī mēs varam redzēt viņas seju cilvēkos, kas mums ir blakus, piemēram, brāļos un māsās, ar kuriem ticībā dalāmies savas dzīves ikdienas upurī. Tāpēc ticīgo kopiena saskata sevi Atklāsmes grāmatas sievietē un Vatikāna otrais koncils apraksta Mariju kā baznīcas attēlu un sākumu, kā drošas cerības un mierinājuma zīmi. Viņas svētajā cilvēciskumā ar Dieva žēlastību mēs redzam arī savu cilvēciskumu. Tāpēc arī mēs esam aicināti dzīvot tajā pašā žēlastības pilnajā dzīvē, kādu dzīvoja viņa un dalīties viņas godībā.
0: Runājot par Kristus augšām celšanos, svētais Augustīns mudināja sava laika kristiešus padarīt to par savas dzīves kompasu un fokusa punktu. Viņš teica: Kristus piecēlās no miroņiem, lai viņš vairs nekad nemirtu. Mainiet kursu, sekojiet gaismai. Sāciet celties no tās pašas vietas, no kuras piecēlās viņš.
1: Pieņemsim viņa aicinājumu, homīlijas noslēgumā mudināja pāvests.

gadsimta beigās. Jeruzalemē šādi svētki tika atzīmēti 15. augustā, Konstantinopolē un Sīrijā 26. decembrī, savukārt Ēģiptes kristieši to svinēja 16. janvārī. Šie svētki bija saistīti ar Marijas dievišķo mātišķību. Tajos tika lasīts pravieša Isaija pravietojums par Jaunavu un Emanuēlu, Pāvila mācība par Dieva dēlu, kas dzimis no sievietes, kā arī evaņģēlijs par Kristus dzimšanu. Ap 450. Gadu Jeruzalemē netālu no Getsemanes tika uzcelta Marijas kapa bazilika, lai pieminētu viņas apbedījuma vietu, ko vietējā tradīcija bija godinājusi jau kopš pirmajiem gadsimtiem. Tā Marijas mātišķības piemiņa pamazām pārtapa Dieva dzemdētājas aizmigšanas svinēšanā. Šie svētki drīz izplatījās visā Austrumu baznīcā un kļuva ļoti populāri, jo 6. Gadsimta beigās imperators Maurīcijs tos ieviesa visā Bizantijas impērijā un noteica to svinēšanas datumu – 15. augustu. Svētku izplatību veicināja arī jau 4. Gadsimta apokrifu stāsti par Marijas nāvi un uzņemšanu debesīs. Romas baznīcā šie svētki nonāca ap 650. Gadu. Interesanti, ka jau samērā drīz Austrumu un Rietumu baznīcas liturģiskie akcenti atšķīrās. Bizantiskajā tradīcijā šie svētki tika un tiek saukti par Marijas aizmigšanu, tādējādi vairāk uzsvarot viņas aiziešanu no šīs pasaules. Latīniskajā tradīcijā savukārt tiek uzsvērta Marijai piešķirtā privilēģija. Viņas jaunavīgais ķermenis, Dieva mājvieta, nepiedzīvoja trūdēšanu, bet tika pārveidots un pagodināts debesu godībā. Tādēļ šie svētki tiek saukti par vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu. Līdz pat mūsdienām nav vienprātības par to, vai Marija piedzīvoja miesīgu nāvi un pēc tam tika augšām celta, kā to māca Austrumu baznīcas tradīcija, vai arī nāvi nepiedzīvojot tika pārveidota un uzņemta debesīs. Svētku dienas svētās mises sākuma lūkšana izsaka vēlējumu, lai ticīgie, sekojot Jaunavas Marijas piemēram, kļūtu cienīgi saņemt to pašu atalgojumu, kas tika piešķirts viņai. Pirmais lasījums no atklāsmes grāmatas runā par paaugstināto sievieti, kura dzemdē Mesiju un kuru vajā pūķis, kas simbolizē ļaunumu. Debesīs atvērās Dieva templis un viņa templī parādījās viņa derības šķirsts, un debesīs parādījās liela zīme, saulē tērpta sieviete, mēnesis zem viņas kājām un uz viņas galvas 12 zvaigžņu vainags. Baznīcas liturģijā kopš vissanākajiem laikiem šis lasījums tiek saistīts ar Marijas paaugstināšanu un viņas līdzdalību pestīšanas vēsturē. Apustulis Pāvils 2. Lasījumā skaidro, ka Kristus ir jaunais Ādams, kura uzvarā pār nāvi piedalās visi, kuri pieder viņam. Kā visi mirst Ādamā, tā visi tiks darīti dzīvi Kristu. Evaņģēlija fragments stāsta par Marijas apmeklējumu pie Elizabetes. Jaunās derības šķirsts, kurā mājo Dievs, pasludina viņa lielos darbus. Mana dvēsele augsti slavē kungu, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā. Svētkiem veltītā prefācija īsi un kodolīgi izskaidro šo svētku nozīmi. Šodien debesīs ir uzņemta Jaunava Marija, Dieva dzemdētāja, visas baznīcas mūžīgās godības sākums un attēls, bet zemes svētceļniekiem drošas cerības un mierinājuma zvaigzne. Šajā dienā svētītie zāļu pušķi atgādina ne tikai skaisto nostāstu, ka apustuļiem atverot Marijas kapu, viņa neatrada tajā viņas miesas, bet vienīgi smaržīgus ziedus. Vispirms tie mums māca, ka Dievā cīs tieši vienkāršība un pazemība ir viscildenākās un viņam vismīļākās īpašības.